0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Украіна атрымаецца, Украіна абараняе сваю незалежнасць, якая была аб'яўлена ў 1991 годзе, і то абараняе ў крывавай вайне, якая ўжо працягваецца, поўнамаштабная вайна 4 гады з паловаю, ад расійскай агрэсіі абараняецца даволі паспяхова, хаця па-рознаму сітуацыя выглядае на фронце, і пра гэта ў нас цяпер афіцэр Узброеных сілаў Украіны, а да вайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юрый Міндзюк.
1: В принципі, ситуація нічим не помінялася, як і було, так і зараз далі є найскладніше значить, напрямку, ну, в цілому в Донецькій області, там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі. Тобто там далі відбуваються найбільші удари. Зрозуміло, що час від часу вони можуть десь тактично посилювати свою присутність більшою чи меншою мірою. Ну, трошки вони просідають в Запорізькій області, в них гірша ситуація. Ну, очевидно, забрали звідти свої резерви і кинули на Донецьку область. Поза тим вони знову посилюють свої ракетно-дронові удари. Ця війна, в принципі, вона буде розвиватися дуже інтенсивно далі. От, і це буде якби одним з вирішальних елементів війн в майбутньому, на мою думку.
2: Як змінився характер бойов за опошні місяці? Це які технології або типи озброєння зараз визначають перевагу на полі бою?
1: Я би сказав, що нічого надзвичайного не сталося, все приблизно розвивається на полі бою саме так, як було, там за невеличкими змінами. Дуже великі зміни відбуваються саме в далекобійних ударах. Тобто це впровадження реактивних гіраней, от їхніх тих конних шахедів, от посилення їх там, розвиток цього озброєння, плюс модернізація балістичної зброї, то, що Україна відчуває. Тут якби є певні виклики, тобто, зокрема, Росія зараз, по суті, заміняє свій парк дронів стандартного типу, ну, стандартними двигунами на реактивні, і якби швидкість відповідно піднімається, тобто швидкість від 500-600 кілометрів в годину. От, якби для цього потрібні нові вже дрони-перехоплювачі, тому що до цього часу дрони-перехоплювачі в Україні були зроблені під повільніші прилади. От. Тому, власне, це якби такий відчутний, я би сказав, елемент протистояння. Проблема зв'язку далі існує для росіян. Вони вигадують різні варіанти, там летючі старлінки, там так само, як ми це розробляємо. Зокрема, були ці вишки, так звані ретрансляційні на території Білорусі, які скеровували шахеди по північній Україні. Їх вдалося ніби нейтралізувати. От. Ну, тобто, для фронту безпосередньо я би не сказав, що щось помінялося. Тобто, фронт далі дуже фрагментований, дуже збільшилася кіл-зона, тобто удари дешевими дронами там на чуть не до 50 кілометрів глибину. От. Можна будь-де їхати в районі виконання завдань, і може щось на тебе прилетіти. Неочікувано. Це якби ця особливість останнього часу, ну вона, в принципі, вже кілька років вже зберігається, що для них, що для нас. Оце і реальність, тобто все менше відіграє роль з нашої сторони піхоти, ну хоча далі залишається все-таки, від неї не можна відмовитися, з нашої сторони все більше роботизації, з російської сторони. Ще вони роблять акцент на піхотні удари, але вони також вводять вже і наземні роботизовані комплекси потрошки. Ну, для нас це більш актуально, тому що це оборонний компонент більшою мірою. От. Але я думаю, це буде і наступальний компонент розвиватися. Так що отакі, як на мою думку, зауваження можна зробити коротко.
2: А що можна сказати про бігучий стан і тактику противника?
1: Не знаю, мені здається, що нічого особливого не помінялося. Тобто вони до цього часу використовували, крім дронових ударів ракетами, там, артилерії і тому подібне, в піхотних боях посочування малими групами і потім спробу концентрації цих піхотних груп, які кудись просочуються для якихось ударів, для нейтралізації наших сил оборони. От, по великому рахунку, поки що це далі так працює. В зв'язку з тим, що Україна володіє великою кількістю дронових технологій, вони не можуть сконцентруватись для того, щоб такі лобові якби удари здійснювати великою кількістю техніки і особового складу, тому якби от так от це й бувається. Тому це така бялотекуча війна, яка дає результат тільки після певного якогось часу. Тобто великі зусилля техніки і людей на певному напрямку, великі втрати можуть дозволити те, щоб відвоювати чи навпаки завоювати якусь певну територію. Так, так це десь на сьогодні, на мою думку, виглядає.
2: Як сьогодні побудоване взаємодіяння поміж передовою і тилом у питаннях забезпечення і чи закривають волонтери основні оперативні потреби? Як це все тепер?
1: На мою думку, волонтери вже вони настільки важливі для армії, як були в перші роки. От, держава все-таки забрала на себе цю функцію більшою мірою. Є там якісь невеличкі прогалини, є там ще проблеми більше такого технічного характеру, що деякі частини не хочуть. Тобто більш раду беруть від волонтерів якісь певні там засоби, за яких не треба зайво звітувати, там, тим, ну, за це переживати. Якби якийсь там дрон, припустимо, можна додатково використати, не переживати, що тобі треба буде потім довго і нудно відчитуватися, куди ти його подів. Ну от, власне, це такі якби проблеми з бюрократією, я вважаю, що треба в армії додатково вирішувати. Там ще як волонтери додатково працюють. Все решта, там якесь базове забезпечення, яке є там потрібне для армії, як таке воно вже, ну, в більшості випадків воно вже як таке не має значення. Ну і плюс до того всього, я би так сказав, що люди вичерпалися вже, ті самі волонтери, які цим займалися ще від часів АТО на Донбасі і тому подібне, вже їм важко. Це, ну, само як людям, які воюють, їм важко. Тобто це вичерпує дуже. Тому, можливо, будуть створюватися якісь нові волонтерські ініціативи, або це буде якось по-іншому працювати. Можливо, це буде як якась альтернативна агенція працювати. Може, в майбутньому, як це зараз, наприклад, в країнах НАТО є, що просто якби на приватний бізнес може надавати певні логістично забезпечувальні послуги для армії, не будучи її елементом. Можливо, волонтери перейдуть в такий рівень роботи, де буде це в них як просто звичайна робота, оплачуватися, вони не будуть змушені з останніх сил і жил лізти, щоб десь знайти якусь копійку, щоб допомогти комусь на фронт.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Война в Украине. Самое тяжкое становище на Донбассе. Ти залежить вызволение политвязня у Беларуси от выбора у России. Амбассада Франции закрыла свою медиатеку у Менску.
2: Ну, студии с новинами Стас Дадерка.
3: 1644 день войны. Премьер Великобритании Энди Бернем у вересня отправится в США за ракетами «Патриот» для Украины. И он заявил, что разом с иншими европейскими лидерами плануя переконать президента Злученных Штатов Дональда Трампа дать Украине ракеты-перехопники «Патриот» на передодні зимы. Тем часом российские войски протягивают спробы оккупации украинских земель, и самое тяжкое становище фиксуется на Донбассе. При этом на территории Запорожской области тиск и уплыв сбоку противника остаются значно меньшими. Опошние подеи прокомментовал офицер Збройных сил Украины, довоенный директор фонду «Спрояние демократы» Юрий Міндюк.
4: В принципе, ситуация ничем не поменялась, как и было, так и зараз далі є найскладніша значить, напрямку, ну, в цілому в Донецькій області. Там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі.
3: Боевые сутыкнения в Украине щодня фиксуются на разных керунках. Огульная протяглость линии активного фронта на сегодня складывает больше, чем 1000 километров. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 874 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4774 особы. Гэта лічба называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидентбай» поведомляє про 937 політичних зняволених станом на сьогодні. З їх 126 жанчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. Визволення нових груп політв'язнів припинилося, покольки офіційний Мінськ покуль зайняв позицію чекання. Додатковим фактором впливу на гэты процес можуть стати російські вибори, заплановані на восінський період, каже лектор і науковий дослідчик Єльського університету, драматург, сябра координаційної ради Білорусі Андрій Курейчик.
5: Мені здається, білоруський режим чекає на те, як увогулі буде розвиватися ситуація з перемовами, бо зараз це не просто на заморозки. І тут є два варіанти. Перший варіант – це ескалація війни після виборів у Державну Думу, коли Путін може об'явити о великій мобілізації. Зеленський ось казав, що чекається 300 тисяч чоловік нових. І гэта будзе адзначаць новую вялікую ваенную аперацыю, і ні да як перамоў не дойдзе.
3: Спецпасланнік ЗШ Джон Коул можа наведаць Беларусь ужо ўвосень. Дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. У Беларуси с 1 вересня будут повышенные працовные пенсии. Повышение складе 5%. Это другое повеличение пенсии еще лето. Попереднее отбылось 1 лютого плюс 10%. Повод для попередней оценки средний помер пенсии по узросте у вересней складе 1125 рублей. Это говорится у поведомления Министерства працы и социальной обороны. В Беларуси наличивается больше за 2 миллиона 300 тысяч пенсионеров. Амбасада Франции закрыла свою медиатеку у Менску. Заля информации про сучасную Францию размещалась у Менской областной библиотеки имя Пушкина 30 годов. Как означается у поведомления французской амбасады, франкомовная читальная заля допомагала лепш познать Францию, ей мову и культуру. Она так само служила месяцем проведения музычных, мастацких и филозовских сустречов, кинопоказов, настольных гульнев и выстав, обуджала лингвистичный интерес у детей малодшего веку. Посольство дало зрозуміти, що медіатека зачиняється з політичних причин, означає видання «Позірк». Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, ападкаў ніякіх нідзе сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму 1020-1022 гектапаскалі. Такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер паўночны ды паўночна-заходні, наогул слаба адчувальны да 2-3 метраў на секунду, толькі ў парывах з рэч часу да 5-6 метраў на секунду. Температура днём 19 градусаў у Гародні, 20 у Белостоку, 21 градус пакажуць тэрмометры ў Берасці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы, які пачаў будавацца ў 80-е гады мінулага стагоддзя і будаваўся яшчэ ў 90-е. Гэта не толькі цэнтр культуры беларусаў Беластоцчыны, але таксама асабліва ў апошнім часе стаў кутком, маленькім кутком радзімы для тых беларусаў, якія апынуліся ў замежжы, якія жывуць у Польшчы, якія не могуць вярнуцца ў родны край. Про сённяшні дзень музея з нашым госцем, з дырэктарам музея Тамашам Ціханюком размаўляе Васіль Кроква.
1: Гость рацыі. Беларускі музей у Гайнаўцы — это такая ўжо легендарная установа культурная. Як сённяшні дзень? Што адбываецца тут? Я паглядзеў вашы афішы, у вас досыць такой актыўны год, і ёсць фотаконкурс, і іншыя конкурсы. Як, напрыклад, пра фотаконкурс, это такая даўняя ваша традыцыя?
2: Так, калі ходзі та фотаконкурс, мы рэалізуем яго 22 гады. І, ну, як бы, ну, так сама гэта наша дзіця, которым ганарымся, каторы прыцягівае ўдзельнікаў з цілай Польшчы, бывала так сама, што і з Беларусі. No ale przede wszystkim z Polski. Konkurs, który zapisuje to, co ciekawe i przychodzie tu na Podlaszu, na krainie, na której mają możliwość żyć, za co my wielmi udziaczni. My tak samo i wiernuliśmy tu żyć, tu przywieźć swoje życie, bo to wielmi dobre miejsce. Tu dobre miejsca, mają dobrą energię, которую ладуе гэтых людзей і дае сіл, і чым трэба ганарыцца, а не стыдацца.
1: А якія яшчэ праекты у вас на гэты год запланаваныя? Што будзе рэалізаваць яшчэ?
2: Ну, не так даўно перад канікулам адбыўся конкурс, так як ты сказаў, мастацкі конкурс для дзеці і моладзі. Я нарадзіўся тут, гэта пластычны конкурс. Таксама працы яго можна глядаць тут у Беларускім музеі. Напэўна, на восень адбудзецца чаргова выстава. Я хто яшчэ, гэта яшчэ скажам, у рамках беларускага алфавіту мастацтва. No, продовжаємо наш цикл білоруських фестів, які ладжимо на найменших вісках Білосточни, так само від 18 до і там живуть люди. І у опошній день жнівня, 30 жнівня, у опошній неділю жнівня, так само буде черговий фест, і ще два у вересні. Так само рихтуємо разом з культурним об'єднанням Тибіл концерт поміжжаху, який відбудеться тут на панадворку перед Білоруським музеєм, на який так само вельми сердечно запрошую. Це буде на конец канікулу 28 жнівня. Ну і так само білорусько-польські рок-концерти «Музика без ощерох», які з вище 20 років реалізуємо тут у Білоруській музеї. Це якби ще інша діяльність Білоруського музею. І гэта я так само прыцягваю яшчэ іншыя асобы да нас, так што перад намі шмат розных мерапрыемстваў яшчэ. Апроч таго, напэўна, на восень, калі школы вернуцца да вучобы, так само і прадшкола, будзем запрашаць групы на розныя мастер-класы, которые тут ладзім у Беларускім музеі. Ну, апроч таго, пастаянная дзейнасць музейная, бібліотэка, ну, паказуем твор часть белорусских мастаков, которые проживают в Польше. Не только тут автохтонов, жихеров, которые выводятся из белорусского осяроддзя, которые живут тут с деда-прадеда, так само, так скажу, диаспоры, которые в последний час на шмат больш у Польши. Шмат разных мероприятий.
1: А сам будинок ваш трохи изменился. Принамсі, з'явилися эти цікавые розписи. Что это за розписи? Хто их виконував?
2: Ну так, хотілося, щоб это не были просто пусті великі мури. Ну, хотілося, щоб якби додати характеру, який був би związany w jakiś sposób z jakby naszym profilem, z naszej ustanowy, z naszej działalności i kop zaprezentować, no, jakby coś naszego, coś bliskiego serca. I zaprosili do współpracownictwa, już no, szmat gadał temu nazad, białoruskiego mastaka Mirosława Zrykowskiego i hety murali, który zdobiać budynek białoruskiego muzeja, nie tylko na ponadworku, ale tak samo tutaj i unutry, nawiązują do jego cyklu ruczników białoruskich obradnych, ale taki u... Tak скажу, jego sposób, który pokazuje, no przede wszystkim no, u nas muzej taki bardziej etnograficzny, tak? Pokazuje kulturę materialną przede wszystkim. No i te murali tak samo pokazują życie biostoczne, może nie ciepierzchnie, ale to, które gdzieś tam w sercach jest dawniej, a tak samo to tu unutry możemy powiedzieć bardziej współczesny taki mural, który pokazuje Hajnuku i w okolicy. No, to jest to najważniejsze dla nas Hajnowian. I on tak samo, jakby na tej ścianie zapisana twórczość samego spadera Zdrajkowskiego. І маю надзею, што гэта будзе ну, на векі.
1: А ваш музей ці папаўняецца ў апошнім часам экспанатамі новымі? Можа, што цікавае вы апошнім часам здабылі?
2: Скажу так, што маем тры пастаянныя выставы, на которых каля тысячы розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей цэлы час... No, na to, jakie możliwości pozwalać, ci zakupowuje, ci atrymowuje, przyjmuje eksponaty i to odbywa się każdy chod. Tak samo i u tym chodzi szmat eksponatów my użo, no jeszcze do końca choda.

0: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
1: Война в Украине. Самое тяжкое становище на Донбассе. Ти залежить вызволение политвязня у Беларуси от выбора у России. Амбассада Франции закрыла свою медиатеку у Минску.
0: У студии с новинами Стась Дедерка.
1: 1644 день войны. Премьер Великобритании Энди Бернем у вересні отправится в Злучаные Штаты Америки за ракетами Patriot для Украины. И он заявил, что разом с іншими европейскими лидерами плануе переконать президента Злучаных Штатов Дональда Трампа отдать Украине ракеты-перехопники на передодні зимы. Тем часом российские войски протягивают спробы оккупации украинских земель, и самое тяжкое становище фиксуется на Донбассе. При этом на территории Запорожской области тиск и уплыв с боку противника остаются значно меньшими. Опошние подеи прокомментовал офицер Збройных сил Украины, давайный директор фонду спрояния демократы Юрий Міндюк.
2: В принципе, ситуация ничем не поменялась. Як и было, так и зараз далі є найскладніша на напрямку, ну, в цілому Донбасі. Донецькій області, там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі.
1: Бойові сутикнення в Україні щодня фіксуються на різних керунках. Агульна протяглость лінії активного фронту на сьогодні складає більш чим 1000 кілометрів. Репресії в Білорусі. Станом на сьогодні признані політичними в'язнями 874 чоловіки. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4774 особи. Гэтая лічба називає правоабарончий центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 937 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 126 жанчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лячення. Визволення нових груп політв'язнів припинилося, поскольку офіційний Мінськ поки зайняв позицію чекання. Додатковим фактором впливу на гэты процес можуть стати російські вибори, запланованные на осеньский период, каже лектор и науковый доследчик Ельского университета, драматург, сябра координационной рады Беларуси Андрей Курейчик.
3: Мне кажется, белорусский режим чекає на то, как увогуле будет развиваться ситуация с перемовами, бо зараз не просто на заморозке. И тут есть два варианта. Первый вариант – это эскалация войны, а после выборов в Державную Думу, когда Путин может объявить о великой мобилизации, Зеленский сказал, что чекается 300 тысяч человек новых, и это будет означать новую великую военную операцию, и ни до якому не дойдет.
1: Спецпосланник США Джон Кол может наведать Беларусь уже в осень. Дипломатичные консультации на конт махчимости вызволения черговых групп политвязнев протягиваются в закрытом режиме. У Беларуси с 1 вересня будут повышенные працовные пенсии. Повышение складе 5%. Это другое повеличение пенсии у сёлета. Попередне отбылося 1 лютого, плюс 10%. Поводле попередней оценки, средний помер пенсии по узросте у вересня складе 1125 рублей. Это говорится у поведомления Министерства працы и социальной обороны. У Беларуси наличивается больше за 2 300 000 пенсионеров. Амбасада Франции закрыла свою медиатеку у Минску. Зале информации про сучасную Францию размещалась у Минской областной библиотеки имя Пушкина 30 годов. Как означается у поведомления французской амбасады, франкомовная читальная заля допомагала лепш познавать Францию, ее мову и культуру. Она так само служила месяцем проведения музычных, мастацких и филозовских сустрэчаў, кинопоказов, настольных гульняв и выставов, обуджала лингвистичный интерес у детей молодшего веку. Посольство дало зрозуміти, що медіатека зачиняється з політичних причин, означає видання «Позірк». Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 до 21 тепла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 25 жніўня. Гэта хвалі беларускага радыё РАЦ, Алесь Дубавец тут, запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут друга река, All Time Low, таксама One Republic, Демона ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё РАЦ уздоўж падзеленай Беларусі.
4: Радыё РАЦ. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Самое тяжкое становище на Донбассе. Ти залежить вызволение политвязня у Беларуси от выбора у России. Амбассада Франции закрыла свою медиатеку у Минску. С новинами Стась Дедерка. 1644 день войны. Премьер Великобритании Энди Бернем у вересня отправится в Злучшенные Штаты Америки за ракетами Patriot для Украины. И он заявил, что разом с иншими европейскими лидерами плянуе переконать президента Злучшенных Штатов Дональда Трампа отдать Украине ракеты-перехопники на передодні зимы. Тем часом российские войски протягивают спробы оккупации украинских земель, и самое тяжкое становище фиксуется на Донбассе. При этом на территории Запорожской области тиска уплыву с боку противника застаются значно меньшими. Опошние подеи прокомментовал офицер Збройных сил Украины, давайный директор фонду спрояния демократы Юрий Миндюк.
3: В принципе, ситуация ничем не поменялась. Як и было, так и зараз далі є найскладніше на напрямку, ну, в цілому Донецькій області. Там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі.
2: Бойові сутикнення в Україні щодня фіксуються на різних керунках. Агульна протяглость лінії активного фронту на сьогодні складає більш чим 1000 кілометрів. Репресії в Білорусі. Станом на сьогодні признані політичними в'язнями 874 чоловіки. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4774 особи. Гэтая лічба називає правоабарончий центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 937 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 126 жанчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лячення. Визволення нових груп політв'язнів припинилося, покольки офіційний Мінськ покуль зайняв позицію чекання. Додатковим фактором впливу на гэты процес можуть стати російські вибори, заплановані на осінський перед, каже лектор і науковий дослідчик Єльського університету, драматург, сябра Координаційної ради Білорусі Андрій Куричик.
4: Мені здається, білоруський режим чекає на те, як увогулі буде розвиватися ситуація з перемовами, бо зараз це не просто на заморозки. І тут є два варіанти. Перший варіант – це ескалація війни після виборів у Державну Думу, коли Путін може об'явити о великій мобілізації. Зеленський ось казав, що чекається 300 тисяч чоловік нових. І це буде означати нову велику воєнну операцію, і ні до яких перемог не дойде.
2: Спецпосланник США Джон Кол може навідати Білорусь уже у осінь. Дипломатичні консультації на конт можливості визволення чергових груп політв'язнів протягуються у закритому режимі. У Беларуси с 1 вересня будут повышенные працовные пенсии. Повышение складе 5%. Это другое повеличение пенсии у сёлета. Попередне отбылося 1 лютого, плюс 10%. Повод для попередней оценки, средний помер пенсии по узросте у вересни складе 1125 рублей. Это говорится у поведомления Министерства працы и социальной обороны. У Беларуси наличивается больше за 2 миллиона 300 тысяч пенсионеров. Амбасада Франции закрыла свою медиатеку у Мінську. Залі інформації про сучасну Францію розміщалася у Мінській обласної бібліотеці ім'я Пушкіна 30 годів. Як означається у повідомленні французької амбасади, франкомовна читальна заля допомагала лепш познавати Францію, її мову і культуру. Вона так само служила місцем проведення музичних, мастацьких і філософських зустрічей, кінопоказів, настольних гульняв і виставів, обуджала лінгвістичний інтерес у дітей молодшого віку. Посольство дало зрозуміти, що медіатека зачиняється з політичних причин, означає видання «Позірк». Наші новини доступні так само на сайті рація.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Зеленский отказал на віншаванні Тихановской с Днем Незалежности Украины. Под Гомелем будуют чыгуначную инфраструктуру для нового войскового объекта. У Беларуси улады передумали уводить обовязковый реестр репетиторов.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: Украинский президент передруковал на свою сторонце на платформе X віншаванне Светланы Тихановской с Днем Незалежности Украины и дополнил его своим комментарием. И он подяковал громадянам Беларуси, которые разом с украинскими войсковцами обороняют Украину. Европа не может дозволить себе стратить неводную нацию, что им кнется до реальной незалежности. Гэтак же важно, как Беларусь не была утягнутая у жорсткую войну России и у решт перетворилась у демократичную, открытую и мирную Украину. Украина удячная тым беларусам, якія разам з украінскімі салдатамі абараняюць нашу агульную свабоду, напісаў Зеленскі. Віншаванне беларускага дыктатара з Днём Незалежнасці, якое той накіраваў 24 жніўня народу Украіны, Зеленскі не згадаў. И у протяг темы. У центра Варшавы на Замковой площади учора отбылася масштабная акция, примеркованная до Дня Незалежности Украины. Гостей ивенту чекала насыщенная программа. Промовы политичных и громадских деячов, уручение узнагород, музычные выступы. Найбольш яркие моменты узгадывая соорганизаторка подеи, волонтерка инициативы Евромайдан Варшава Надея Ярема.
4: Безумовно, стала це хвилина мовчання, як і кожного року, солідарність з українцями, поляками, які віддали своє життя за боротьбу вільної незалежної України. Також, звісно, нагородження Stand with Ukraine Awards, тому що нам вдалося вкотре показати тисячам людей, дуже класних осіб, які допомагають українцям, які роблять великі справи для нашого спільного хорошого майбутнього. Ну і також промова військового поляка, який захищає Україну, який просто з фронту до нас приїхав.
2: Нагадаю, акція, присвячена Дню Незалежності України, пройшла у Варшаві 24 жнівня. До інформації з Білорусі. У Гомельській області каля вёскі Якімаўка будуюць чыгунку і платформу, здольную прымаць вайсковыя эшалоны. Гэта вынікае з праектнай дакументацыі, атрыманай супольнасцю чыгуначнікаў Беларусі. Яна пацвярджае, што для аб'екту з афіцыйнай назвай будаўніцтва палігону ў Гомельскай вобласці праектуюць асобную чыгуначную інфраструктуру. Праект прадугледжвае асобую пад'язную каляіну, разлічаную на колькасць да 60 вагонаў і грузавую платформу з рампай для выгрузкі колавай і тракавай тэхнікі. Дакладнае месца размяшчэння новага палігону пакуль невядомае. На тэрыторыі паблізу Гомеля з канца 2023 году ідзе маштабнае будаўніцтва новай вайсковай базы, дзе, імаверна, будзе разгорнутая 37-я асобная дэсантна-штурмавая брыгада сіл спецыяльных аперацый. У Беларусі не будуць уводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў, без уключэння ў які ім забаранялася б працаваць з дзецьмі. Замест яго Міністэрства адукацыі з 1 верасня запусціць добраахвотную вітрыну спецыялістаў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі распавіла дырэктар Дэпартаменту кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі Вольга Рыбаключава. Нагадаю, стварыць абавязковы рэестр міністэрства прапанавала ў пачатку гэтага года. Праект пастановы Савета міністраў прайшоў узгадненне і ў траўні быў вынесены на грамадскае абмеркаванне. Аднак у выніку ад першапачатковай ідэі адмовіліся. Рэестр, як абавязковая складовая частка сёння, законадаўствам не прадугледжаны. Вітрына з'яўляецца добраахвотным інструментам, сервісам уключэння і скіраваная на падтрыманне самазанятых асоб і прадастаўленне адкрытай інфармацыі для бацькоў, заявіла чыноўніца. Рашэнне аб уключэнні ў вітрыну рэпетытар будзе прымаць самастойна, а адсутнасць у базе не стане, як абяцаюць чыноўнікі, падставай для забароны на працу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Нарах сам сьогодні далі заховує за піраміною облачниця в широшому поміжному регіоні. Час за часу дожди, та навіть містами проливні можуть з'являтися переважно у повночній частині Білосточчини, де так само на Городинщині. Схоляють гре дожди, хай би собі спокійно ухуляли, тільки ніді може далі від нашого поміжного регіону. Ну, але ситуація така, єсть як єсть. Температура по вітру зараз плюс 15 у Лиді, 18 у Харудні, до Волковиську, 20 у Білостоку, де у Хайновці, 21 у Бересті, у Кубрині, 21 у Пінську. Повночно-заходній вітер, район умерений. Уночі вітер перемінливих напрямків, незначно повищений атмосферний тиск, у день він таким тримається, а уночі почне ще більш повишатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. День з рацією.
3: Доброго дня, ожидаю на хвилі Белорусской городу Рация. Наступные 3 години будем с вами разом. Это авторок. 98.1 FM у Белостоку и Харудни. 99.2 FM у Берсель, Белоподрядской. Да и так само в интернете rация.com. Напереди тема политвязня обовязково в нашем эфире прогучить. Тут у суду Влада Гриневский. Щиро вас запрошаю.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Зараз 10 хвилин на после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. Чекаем нового буйного вызволения белорусских политвязнев у найближайший час. Гра цитата з интервью The New York Times, которое опубликовали 22 жнивня, и належить гра слова специальному посланнику президента США по Беларуси Джону Кулу. Менавіта ён займається перамовами з уладами у Мінску, де особисто з Александром Лукашенком. Американский трек у справе вызволення, де його особливості. Коментує політичний аналітик і консультант, керівник Інституту безпекових дослідженняў імя Костюшки Вадзім Мажейка.
2: Безумоўна, гэта тая тэма, якую нават бачым, Вашынгтон сам падымае. Ну, добра, што падымае. Не сакрэт, не было ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся. Не, ўсё раз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз Кол пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усіх. Тут, канешне, можна сказаць, што ведам, што ў адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, а потым за стадіон ва Ўкраіне. З Іранам нейкія іншыя планы былі. Таму самі па сабе планы, гэта яшчэ не значыць, што яны здзейсняцца. Праўда, ва ўсіх у нас бывае планы, ці не здзейсняюцца, ці здзейсняюцца не зусім так, ці троху пераносяцца. Таму, магчыма, і тут нешта адбываецца пазней, чым хацелася б. А тым не менш, канешне, канцлер дыпламаты працягвае працаваць. Чакаем візіта Кола. Разам з тым, я думаю, тут у нас такая развілка, альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым і візіт Кола, і тады будзе вызваленне, як можна прозначаны лічбавы прысвяць. Альбо, калі, я думаю, тягом ближайших тыдняў того визита Кола не адводзіцца, тады я хутчэй чакаў бы вызвалення некай двузначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які у нас цяпер у лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святаў. І мы бачым, што ў такім фарматам памілавання да свята, калі памілуюць пару дзясяткаў людзей, большасць з якіх асабліва можа і палітычныя, другая частка хатняй хімікі, якім застаўся там адзін тыдзень, але тым не менш, такімі памілаваннямі Мінск спрабуе прыцягнуць да сябе увагу, маўляў, ведаць, як сябе уяўляю таго, хто так крыху падскоквае машыручкай, кажа, гэй, я тут, звярніце мне увагу, я ўсё ж ёсць, давайце актыўнічаць, я вось шмат на што гатоў. Такі жэст добрай волі, я думаю, хутчэй нешта такое адбудзецца, нават калі Кол і не прыедзе, нават калі не будзе беларуска-амерыканскага прарыву. Мне здаецца, нейкія вызваленні спраўды варта чакаць, а вось які іх будзе аб'ём, тут ужо залежыць шмат у чым таго, як Мінск і Вашынгтон змогуць дамовіцца.
1: Вельмі цяжка ідуць гэтыя перамовы, так, ну, з кожных бакоў гучыць мне так гэтая інфармацыя. У нейкай аналітыцы я прачытаў, што, напрыклад, у Мінску сілавікі супраць вызвалення палітвязняў, паколькі, ну, атрымліваецца, што марная іхняя работа, так? Ці можам неяк з адкрытых крыніцаў неяк уявіць, наколькі ўвогуле сілавікі ў Беларусі ў сваім уплыве на Александра Лукашэнку моцная сёння?
2: Так, я так само бачу розного кшталту спроби аналізувати тут інтереси і позиції різних груп внутрі країни. Мене особливо забавляє, коли ніхто починає аналізувати, наприклад, там, що, мовляв, КДБ добре за визволення, а МУС дрянне супроти визволення, чи нещо таке. Мені здається, розводки гульні у доброго і дрянного поліцейського всі ми мусили просто показати десятки років тому, коли ніхто дагалі ведеться на такі розводки, починає висвітляти, що там КДБ не краще за інших, ну, це просто, да, звісно, ганьба. Мені здається, в цьому сенсі не особливо цікавлені стратегічно ніхто з чоловіків у великому потепленні, поки вони мають зацікавлені у конкретних поспіхах, особливо, коли ми бачимо, як зараз узмацнілася роль чоловіків і тичина тиєш там питання для дипломати, там вже польському керунку, виглядає, що ввогуле від МЗС перейшли до КДБ, це, звісно, таке жахливе поширення цих відомств. Мовить, цей рост впливу чоловіків у системі, це негативно, тому що так, вони зацікавлені як у перемогах, так і в репресії. Для них все це зв'язано, вони зацікавлені протягувати себе просувати і протягувати грати ту роль у перемогах, яку вони грають. Тому я не бачу тут суперечності, я не буду робити і тоє, і тоє. Максимо, у тому ліку, з-за цього перемоги заходять у бо позиція Мінська, які одною рукою готова визволяти людей, а іншою рукою протягує їх працювати, вони, звісно, так само ставлять американці у дивне становище. Нікому не цікаво вичерпувати слишком воду, коли одночасово спробує ту саму посудину наливається нова вода. Хочеться принципово вирішити питання. Зробити той самий big deal, а ті великі зділки, і вже виникає питання, чим таким стратегічним може Америка зацікавити Мінськ. Америка готова, бо ну, куль збільшого штати продавали Лукашенку, ну, сам речі, вільми такі, я б сказав, речі, яких фактичної користі Мінську було менш, чим гучних слов. Зміна санкцій супер білоруського калі. Учить супер масштабна, супер важна тема, що це ніяка не дробність. Це головне вокрутка експертна кліниця. Але на практиці бачимо, що коли не відкрита можливість напливати калієм праз, відповідно, балтийські ці чорноморські порти, без цього відміна американських санкцій глобально нічого це особливо і не міняє. І всі ті, хто думав, що ось зараз натиснуть там штати на Вільнюс і все, по склапі до першого відвозити калій білоруський, бачимо, бліво нічого не натиснули і не змінилось. Тому, мені здається, це у виніку і приводить до того, що затягуються перемови, що Вільнюс тут не просто бокам домовлятися, кожен не той, хто б хотів дати іншому те, що йому цікаво.
1: І так і зараз в вашому ефірі гучить коментар. Я тільки нагадаю, що спецпосланник Трампа Джон Кул некілька разів приїжджав у Мінськ, зустрікався з Олександром Лукашенком. Після таких перемовів визволяли політв'язня. Опушнє буйне визволення відбулося 19 сакавіка у гетому ході. Тоді на волю вийшли 250 політв'язнів. Огулом, дякуючи американському треку, на волі вийшли більше за 500 політв'язнів.

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічога не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.